uyarikniku Eva sahrawan machahuaywan ariki machahuayman sahra suchurusqa chaypi payta utilizashpa Evata rimapayachin engañachikun q'utu chikun Eva munasqa turay ñañay. Entonces, ¿qué vamos a decir? Eva primera pecadora. Él se cayó al pecado. Warmes ñañay kuna, turay kuna, ñaupahtaka, otuyachikun, huchalikukun, chay mantata josantapas, chay raikuan, prohibesca warmeka, ima comprometikunampajpas, imapi ñaupahpi kanampajpas, aswampas, kari turakuna, esposukuna, umaka, pay miriki, monaska turay ñañay. Chaytay, yachaykachiwanchis. Adán pecó también, ¿eh? Ajá, 13. Ajá, 13 tan leikonchisrik. Adán, Dios pa, Dios ka, Adán tañao pastaga kamarka manay batacho. 14. Manatajme Adán chukotuska karkan. Chay hinata nisha. Chayqa huchanchis mariki. Mana rikunusikunchischu. Rimapakunchis raqtaq. Maqapakunchis raqtaq. Imaynan qhari maqapakusqa. Awantanmanchu. Ay, papay. Mamitay. Maqankitaq chayqa pasakunyariki. Pasakapun. Maqanapaqchu manama. Esposoqa, ni esposapas. Ojponcha urikune, machas karona kasqa. Hinak maipichirik macharon macharojlarik. Kamesqa ya kasqa, irqihina. Ninku pasriku wakcha irqihina ninku. Imeinata wakcha irqtaps kamingu. Nuka ho, chay wawai Benjamin. Wawai manan kaminichu manan imatachu ruwani kushkan mihuiku kushkan tumaiku kushkan imatapis rantirapuni rantirapusayki nini mana munanchu chayqa mana riki imaynataq chay wakcha wawari mana munasqa turay ñañay wakcha wawachu esposunchisqa munanchis imapaqtaq aceptarqanchis kaynata maqarishpa ima ripunanpaq chaymantataq waqashanchis imatan ruwasaq nispa munasqa ñañaykuna huchayuqmi k'umuykunanchismi nuqanchis kanchis desde mamanchis Evamanta pacha k'umuykunanchis mana churiki niwanchis ya waqankiraqtaqchu ya kayta ruwashpaki anchita riki imatapis tayta mamanchis huchalirukuqtinchisrik imataq p'akirunchis imachu waqanchischu k'amuwaqtinchis hinariki waqanakipaq uyakanraqtaq nispa ima niwanchis riki chay hinaraqchu munasqa ñañaykuna nuqanchis warmi ñañaykuna kanchis ahorita ya chay hinaya munasqa ñañachaykuna kayqa mana mariki Adanchu riki huchalikusqaqa q'utusqaqa kasqa Eva chayrayku munasqa turay ñañay ninitaq kanpas kuidana esposa mana hinatas haqiykunachu ishkay kinsa killa munasqa turay ñañay chaykunapi sahraqa phawayllata runataqa manchawanchis yuyayninchista musparirqachin mana allin kawsaypi kananchispaq munasqa turay ñañay allinpi kawsay kananpaqqa kawsakunanchispaqqa Dios ninchista uyariykunanchis Dios ninchispa sumaq siminta chaynata nishan ari munasqa turay ñañaykuna chay warmiqa riki k'umuykuspanchisma kananchis kashan ñawpa huchallikuq warmi hinataq nuqanchis imatapis ñawpaqta tawtirunchis chaykunamantapas waqaychaykunanchis kuidaykunanchis munasqa turayña Pablo incluye sus instrucciones a esposas, esposos, hijos, siervos con